0: Araştırma revasta ki stadi ve kaske ad harki romen navacar orde citili karın ki vegani gor veva harika gol mihize şirşa ki tahad arti ki adiyen ki tahad rajni tigan usandahan kendrome ayocit ki agata namaskar pira şeta o. Samilanka lakşi opalab dioka vişleşin or molyakan karna digital revasta ki age ve kaske av saroke paçan karna or navin Prodükü kyoko peş karna hesat hiya donyaka parastetiyo me stada rasha veka sunichit karne se sambandi hedmat va purmudu par çarça karna he. Yesami lan vaş 2025-2030 ko digital revasta urna va çarke veka ske vaşke rume goşit karne ke liye samarpet ha or esme deşke sambandi hed kşet roke veşeşkiyo or veşeşkiyo ne bahaglia. تاجیکستان گراجه که رشبتی خیری دین اوسمان زوده که تحت راج نتیکن و سندهان که اندر که ندیشک نکاه که ادهونیگ سمایمه نوچار او دجتلی کارون که استاد آرت یک ویکاس که سبسی متوپور کارکومی سی ایک منجاته هی. ویش ویکارن که استاد یومی دیش نوین تام تکنیکو که اوپیو که کار که آپنی روسته که استاد ویکاس که ستار که سنیچیت کرنی که پریاس کاره هی. جیسی که خیری دین عثمان زاده کهته ها
1: اقتصاد این پیش از همه یکی از عنصرهای هستی سازی هر یک جامعه است بنابراین ما جامعه شناسان هر وقت وقتی که درباره هستی جامعه سخن میرانیم پیش از همه میگن که این مناسبت های اقتصادی هم استهزا
0: هر یه وسته که کسی به سماج کسی تاتو که یک متوپور تاتو ها ایسلی سماج شست را جاب به سماج کسی تاتو که برای می بات کرته ها تو سب سے پالی آرت یک سماندو کو उसका आधार मानते हैं बहुत ही उत्पादन समाज के विकास को निर्धारित करता है और लोगों का जीवन स्तर बेहतर अवस्था के स्तर पर साफ़ निबहर करता है इस कारण तजिकिस्तान में आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है तजिकिस्तान के राष्ट्रीय विकास राजनीतिक में मुख्य उद्देश्य स्थायी आर्थिक विकास सुनिश्चित करना लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना नए रोजगार के अवसर पैदा करना और प्राकृतिक संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना है साथ ही उद्योग ऊर्जा कृषि और आधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास को महत्वपूर्ण दिशा माना गया है ऐसे कार्यक्रम का कार्यान्वयन देश के प्रगति आर्थिक स्वतंत्रता की मजबूती और लोगों के जीवन के परिस्थितियों में सुधार लाने में سایگ ہوتا ہے
2: یکی از سمت های کلیدی رشد اقتصاد رقمی و اینوواسیا آماده نمودن کادر های بلند اقتصاد به شمار می رود و طبق ارزیابی کارشناسان امروز اگنتی
0: دیجیتال ریواستا اورنا و چرکی ویکاس کے پراموک دیشون میں سے ایک اچاج یوگیا وشیشگیو کے تیاری ہے کیون کی ادونیک پروڈیوکیو کے پراگتی اور دیجیتال کریکرام کا کرن ویان کافی حد تک وشیشگیو کے جیان اور کوشل پر نبہر کرتا ہے اسی کار ران تاجیکستان میں سوچنا پروڈیوکی کے گرامین پروگرامین انجینئرنگ اور آنی آدھونک کشیدروں کے وشیشگیوں کو تیار کرنے پر وشیش دیان دیا جا رہا ہے ساتھ ہی نئے شکشان پدھتیوں کو لاگو کرنا نوچار کندروں کے استھاپنا کرنا اور یوواؤں کے ڈیجیٹل ساکشرتا کو بڑھاوا راشٹریہ راوستھا کے وکاس کے لیے بہت مہتوپور ہے یوگیا اور کوشل وشیشگیوں کے تیاری سے راوستھا کے تیز وکاس نئے روزگار کے افسروں کے سرشید اور دیش کے انتراشٹریہ پرتسپردھاتمک کشمتا کو مضبوط کرنے میں سایتا ملتی ہے آگے بتایا گیا کہ 21ویں صدی میں ڈیجیٹل پروڈیوکیو کے مناو جیون کا ابھینن آنگ بن گئی ہے اور آج کئی دیشوں کے سرکاری سیوائے بینکنگ پرنالی شکشہ اور سواسیا الیکٹرنیک روپ سے لاگو کی جاتی ہے اس سمبند میں آرتی کے ادیاکش کے ادین سماری گنوسندھان کیندر کے کرمچاری پروفیسر شریف رہنزودہ کہتے ہیں آج دیجیتال ریواستہ دنیا کو متوپور روپ سے بدل رہی ہے اور ہر سال تیز گتی سے وکاسیت ہو رہی ہے پچھلے 10 ورشوں میں دیجیتال ریواستہ کے وکاس در پرمپریک ریواستہ کے تلنا میں کئی گنا ادھک رہی ہے سوچنا پروڈیوگی کے انٹرنیٹ کرتریم بدھیماتا اور ای کامرس کے پرگتی نے دیجیتال ریواستہ کے تیز وکاس میں متوپور یوگدان دیا ہے آج دنیا کے

پیادیسنی والو هماری پراسارن خات موجتا یا گراب کو چلا گتو هماری خوشی ہے یاد لاتے کہ اپ کے ساتھ اس پروگرام کے ڈائریکٹر شویران یوزوا اور ہمارے پروڈیوسر ابو منصور اسماعیل کل تک شوپا کم نیچتے ریڈیو وزی توجیک دوسرے پراسارن جا رہی ہے نمسکار

0: Vartman gardnaon aur mahatvapuran rajnitik mudon par nazar.
1: Radio Awaze Tajiki Hindi Anubhag se 105.5 FM.
2: Tajikistan ganraja ke sanskritik divas Kirgiz ganraja mein ayojit kiya gaya. Kirgiz ganraja mein Tajikistan ganraja ke sanskritik divas ka bhavya samarov Bishkek shahar mein khola gaya. ऐसा कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान यह उल्लेख किया गया था कि दोनों भाई राज्यों के बीच मंत्रिपोर संबंध हो अच्छे पड़ोसी और सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम वली रहमान राष्ट्र के राष्ट्रपति और किर्गिज गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम सोदिर जापारोव के पहल पर ताजिकिस्तान गणराज्य के सांस्कृतिक दिवस किर्गिज गणराज्य में आयोजित किए जाएंगे. یہ بھی کہا گیا کہ تاجک اور کرگیز لوگ صدیوں سے اچھے پڑوسی سمبندھ ہو اتیاتی مک نکتا اور نئے ورشوں کے سانسکرتک سہیوگ سے جڑے ہوئے ہیں. اس آیوجن میں دیش باہر کے کلا اور وگیان جگت کے لوگوں نے حصہ لیا. سماروہ کے حصے کے روپ میں تاجکستان کے کلاکاروں اور رشنت مک ٹیموں نے ایک رنگا رنگ سنگیت کارکرم پرستت کیا. اس میں لوگ اور پوپ گیتو راشٹر نیتریوں اور نتکیا درشتیوں کا پردرشن شامل تھا جو تاجک لوگوں کے سمردھ سانسکرتک وراثت کا پرتیک ہے. تاجکستان گنراجیہ کے سانسکرتک منترالیہ کے پریس کیندر کے پرمکھ ایراج رحماتوف اس کے آیوجن پر اپنی رائے اس پر آ کر ویاکت کرتے ہیں.
3: در دائرے روسوی فرہنگ جمہوری تاجکستان در جمہوری قرغیزستان در کتابخانه ملی جمهوری قرغیزستان همایش علمی ادبی تاجیکستان و قرغیزستان تحت عنوان تورسونزاده و ایتماتوف و سفون صلح و دوستی برگزار شد.
2: تاجیکستان که سانسکرتک دیواسو که انترگات قرغیزستان که راشا پوستاکالایمه تورسونزاده اور ایتماتوف و شانتی اور میتیرتا که آواز و شای پر تاجیکستان اور قرغیزستان که سنیوگده سهیت یک ایون ویگیان یک سمیلان ایوجید که یگیا سمیلان که دوران ایست

0: Araştırma vastaki stadi ve kaske ad harki romen navacar orda citili karın ki vegani gor ve harika gol mehez şişa ki tahad arti ki adiyen ki tahad rajnitik anusandan kendro me ayocit ki agata namaskar pira şeta o. Samilanka lakşi opalab dioka vişleşin or molyakan karna digitalare vastaki age ve kaske av saroke paçan karna or navin Prodükü yoko peş karna hesat hiya donega parastetiyo me stada raşa veka sunuşet karna se sambandi hedmat va pormudu par çarça karna he. Yesami lan vaş 2005-2003 ko digitalare vasta urna va çarke veka ske vaşke rume goşet karna keliye samarpet ha or esme deşke sambandi hed kşet roke veşeşkiyo or veşeşkiyo ne bahaglia. تاجیکستان گراجه که رشبتی خیلی دین اوسمان زوده که تحت راجنتی کنون سندهان که اندر که ندشگ نکاه که ادهونیگ سمایم نوچار ارده جتلی کارون که استاد آرت یک ویکاس که سبسی متوپور کارکومی سی ایک منا جاتا هی ویش ویکارون که استاد یومی دیش نوین تام تکنیکو که اوپیو که کار که آپنیاره وستها که استاد ویکاس که ستار که سنوچیت کرنی که پریاس کاره هی جیسی که خیلی دین عثمان زاده کهته ها
1: اقتصاد این پیش از همه یکی از عنصرهای هستی سازی هر یک جامعه است بنابراین ما جامعه شناسان همه وقت وقتی که درباره هستی جامعه سخن میرانیم پیش از همه میگن که این مناسبت های اقتصادی هم استهزا
0: اریا وستا که کسی به سماج کسی تاتو که یک متوپور تاتو ها ایسلی سماج شاستر یا جاب به سماج کسی تاتو که برای می بات کرتی ها تو سب سے پالے آرت یک سمندو کو उसका आधार मानते हैं बहुत एक उत्पादन समाज के विकास को निर्धारित करता है और लोगों का जीवन स्तर बेहतर अवस्था के साथ ये पर सफे निबहर करता है ऐसा कारण तजिकिस्तान में आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है तजिकिस्तान के राष्ट्रीय विकास राजनीतिक में मुख्य उद्देश्य स्थायी आर्थिक विकास सुनिश्चित करना लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना नए रोजगार के अवसर पैदा करना और प्राकृतिक संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना है साथ ही उद्योग ऊर्जा कृषि और आधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास को महत्वपूर्ण दिशा माना गया है ऐसे कार्यक्रम का कार्यान्वयन देश के प्रगति आर्थिक स्वतंत्रता की मजबूती और लोगों के जीवन के परिस्थितियों में सुधार लाने में سایگ ہوتا ہے
2: یکی از سمت های کلیدی رشد اقتصاد رقمی و اینوواسیا آمودن کادرهای بلند اقتصاد به شمار می رود و طبق ارزیابی کارشناسان امروز اگنتی
0: دیجیتال ریواستا اورنا و چرکه ویکاس کے پراموک دیشون میں سے ایک اوچاج یوگیا وشیشگیو کے تیاری ہے کیوں کہ ادونیک پروڈیوگیو کے پرگتی اور دیجیتال کارکرم کا کرن ویان کافی حد تک وشیشگیو کے جیان اور کوشل پر نبھر کرتا ہے اس سے کارن تاجکستان میں سوچنا پرودیوگی کے گرامین پروگرامین انجینئرنگ اور آنی آدھونک کشیدروں کے وشیشگیو کو تیار کرنے پر وشیش دیان دیا جا رہا ہے ساتھ ہی نئے شکشان پدھتیوں کو لاگو کرنا نوچار کندروں کے استاپنا کرنا اور یووں کے ڈیجیٹل سکشرتا کو برہوا راشتہ راوستہ کے وکاس کے لیے بہت مدوپور ہے یوگیا اور کوشل وشیشگیوں کے تیاری سیاری راوستہ کے تیز وکاس نئے روزگار کے افساروں کے سرشید اور دیش کے انتراشتہ اپرتیس پر دھتماک کشمتا کو مضبوط کرنے میں سایتہ ملتی ہے آگے بتایا گیا کہ اکیسوینگ صدی میں ڈیجیٹل پروڈیوگیو کے منو جیون کے ابھینن آنگ بن گئی ہے اور آج کئی دیشوں کے سرکاری سیوائے بینکنگ پرنالی شکشہ اور سواسیہ الیکٹرنک روپ سے لاگو کی جاتی ہے اس سمبان میں آرتی کے ادیاکش کے ادین سماری گنوسندھان کے اندر کے کرمچاری پروفیسر شریف رہینزودہ کہتے ہیں آج دیجیتال ریواستہ دنیا کو متوپور روپ سے بدل رہی ہے اور ہر سال تیز گتی سے وکاسیت ہو رہی ہے پچھلے 10 ورشوں میں دیجیتال ریواستہ کے وکاس در پرمپریک ریواستہ کے تولنا میں کئی گنا ادھگ رہی ہے سوچنا پرودیگی کے انٹرنیٹ کریترین بدھیماتا اور ای کومرس کے پرگتی نے دیجیتال ریواستہ کے تیز وکاس میں متوپور یوگدان دیا ہے آج دنیا کے کئی دیش ریواستہ سے وہ شکش او را سرکاری پرشاسن که دیجیتالی کارن کلی مات و پر قدم اوت هره ها. تاجیکستان به دیجیتال روستا که ویکاس ادونیگ تکنیکو که او پیوگر لوگون که دیجیتال سکشرت برهنی کلی ویشیش کرکرام چل رای ها. دیجیتال روستا که ویکاس نای روزگار او سر پیدا کرنه سیوا اون که گناوتا سودهرنه او را دیش که پرتیس پردهت مک کشمت برهنی می سایک هو سکته ه. نوآچار اوتپاد نوروی و سایک گتی ویدی که ویکاس می مات و پر بومی کنی پاته ه کیون که ادهونه که تکنیکو کا اپیو کرنی والی او دیان پرتیس پرده ه اوتپاد تیار کرده ه اور ویش بازار می آپنی ستاتی ستهار کرده ه. ارتیک ویکاس اوروی پرمنترالا که دیجیتال روستا ویکاس وی باک پراموک ارتی بختوار محمد لوزودان که
3: امروز اقتصاد رقمی جهان رو به طور نظرس تغییر داده سالوی اخیر با سرعت رشد میکند. در 10 سال اخیر سرعت رشد اقتصاد رقمی نسبت به رشد اقتصاد جهانی
0: انت میکه گیا که دیجیتال روستا که ویکاس ورن و پرورتن ارتیکیلی بهوت مات و پره حلقه و شومی ادهونیک پروڈیوگیکیو که کرن ویان انترنت الکترونیک سیوا و دیجیتال روستا که ویکاس کلیه مات و پرو پای کیه گیه. آنت می ویشش کیا ایون پرتی باگیو که بیچ پرشانو تاری ساتر ایون نیه کرکرام که پرستوتی ہوئے ویشش کیو ایون پرتی باگیو که بیچ پرشانو تاری ساتر ایون نیه کرکرامو که پرستوتی ہوئے. نیوز واشویرا ریڈیو اوزی توجیک.